0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva? Det skal handle om soveromsproblemer, ja, Bjørn.
2: Ja, det skal det, ja.
1: Og det må vi ta på alvor.
2: Ja,
1: okay. Jeg liker det hardt og kaldt, og typen liker det varmt og mykt.
2: Ja.
1: Og det handler om temperatur og madrass.
2: Ja.
1: Og det viktige ting på soverommet.
2: Ja, det det.
1: Ja, og vi har fått ny overmadrass. Den har ført til at jeg sitter her med kink i ryggen og stiller meg eksistensielle spørsmål på morgenkvisten. Eksempelvis, vi mennesker egentlig skapt for samsoving? Separate soverom, et siste tabu for par i 40-årene? Velkommen til dagens tankesmie om søvn og sameksistens. Her rom for å ytre meninger, det mener jeg altså. Kodord frokost til 1904. En liten runde på dette her med å sove sammen når man har forskjellige preferanser. Bjørn, hva skjer da? Når jeg liker å sove på veldig myk madrass i varmt rom og legger meg stilig, og en liker da omvendt liksom.
2: Ja, det madrassen lar seg løse. Sånn som for eksempel min svigefar i Spania, han, eller i Nederland, han veier jo ganske mye mer enn kona.
1: Det ja.
2: Så han trenger, han kan ha da en annen type madrass enn det hun har. Ja, da kan hun ha på hver sin side av sengen.
1: Vi har ikke, sengen er jo ikke sånn todelt seng, sånn som jeg vet at Øystein har sånn todelt. Han ligger jo en halv meter høyere over enn kona,
2: ja.
1: Fordi han har noen ryggproblemer. Men vår seng er jo ikke, kan vi kjøpe en svær, en 8? Madrass som delt på to.
2: Det jeg usikker på.
1: Nei, det det jeg lurer på, skjønner du.
2: Men du kan i hvert fall kjøpe to stykker som du på en måte kan sette sammen, da, men ja.
1: Hvis ja, men da blir det jo en sprekk i midten, da. Det kjipt å dette ned i den sprekken.
2: Men jeg tror akkurat det lar seg løse. Men det med temperaturen er jo verre, fordi det kan ikke, da må det jo nesten bli hver sitt rom.
1: Ja, og det er jo trist, for det er jo to mennesker som synes det er fryktelig koselig å sove litt inntil hverandre. Men så er det det problemet at han elsker myk madrass, og jeg elsker hard madrass. Og nå ligger jeg her med kink i ryggen ja. I dag. Men er det noe man må vende seg til og sove seg inn i det, liksom?
2: Jeg vet ikke, men jeg har jo sånn ferie, for eksempel, så plutselig så sover jeg ganske dårlig på en madrass en natt.
1: Ja.
2: Og så er det bedre neste gang. Sånn er det jo. Men hva har dere kommet frem til? Hvem er det som vinner?
1: Du, jeg har tenkt litt på det her, og jeg tenker at den som sover dårligst får veto. Jeg har et godt sovehjerte, jeg kan sove overalt. En god soldat hviler når man kan, så kjæresten skal få bestemme på soverommet, og det har jeg bestemt.
2: Du har bestemt at han skal få bestemme, ja. Det veldig raust.
1: Ja.
2: Særlig med tanke på at du står opp klokka 4:30 hver dag, det gjør jo ikke han.
1: Ja, men han våkner jo da at jeg står opp 4:30 hver dag,
2: ja,
1: så jeg har litt vondt i meg for det.
2: Ja, ok, ja.

0: Dirty Dancing, da Eirin med.
1: Åh, det den fineste filmen som finnes, altså. Og så mye fin musikk. Vi lurer på, hva skal du helgen? Hva planene dine? Hva driver du med? Og har fått en full inbox her. Monica og Espen, de på tur. I dag vi inne på siste rute fra Spania til Norge. Vi tilbringer dagen i bilen mellom Paris og Kolding. Det er vel Danmark det da. Charmøretappen fra Kolding, Hirtshals, Norge, det blir i morgen. Og så blir det å forberede seg til jobb på mandag, og 4,5 måned uten feriedager. God helg. Det er lenge til jul.
0: Det er litt av en tur de tar på så kort tid. Jeg har jo kjørt til Spania 2 ganger, men da har jeg brukt mange dager.
1: Men er det å anbefale å kjøre nedover?
0: Ja, altså, jeg liker jo godt. Ja. Men de har sikkert byttet på å kjøre da. Men å kjøre fra Paris til Kolding på en dag, det hørtes.
1: Det er langt.
0: Det er heftig.
1: Heftig, ja.
0: Men har de sluppet unna de verste baustellene i hvert fall.
1: Ja.
0: Byggearbeidene i Tyskland. Skal vi ta turen ut til Njål i stedet, kanskje? God morgen, Njål.
2: God morgen.
0: God morgen. Hva slags planer har du i helgen?
2: Nei, vi skal ut og plukke molte nå, hadde jeg tenkt. Eller eventuelt blåbær, hvis jeg ikke finner molte, så.
1: Det er jo... Jeg har gått og snust på det, og tittet på blåbæra. Når kan jeg ta den? Og hvor er det du plukker molte henne, Njål?
2: Jeg tenkte jeg skulle opp og gi henne til sted, så heter Gilje på Gjesdal kommune.
1: Ok, er det hemmelig sted, eller er du sånn som ikke bryr deg om, du kan si hvor du plukker, liksom?
2: Ja, det går jo forbi en tursti til en sånn fjelltopp, så det er jo for så vidt den setter Valdrasknuten på vei på stien opp der, så.
1: Ok, ok.
0: Vi noterer oss dette nå, ivrig. Jeg skal riktig nok på Skjeikampen og se om det er noen multer der, men vi får se. Njål, jeg skjønner at det er en annen ting. Fortell hva som skjedde i dag for 20 år siden.
2: Jeg slutter å røyke. Herlig.
0: 20 år altså, gratulerer.
2: Jo, tusen takk.
1: Det var sterkt, hvordan klarte du det?
2: Nei, det var en bok som heter Endelig ikke røyke, så det var veldig nyttig. Det er en av psykologien i dette systemet, at du slett kutter ut savnet.
1: Ja, den der var veldig populær da den kom, den boken. Så bra jobba, gratulerer med jubileum.
0: Veldig bra.
2: Jo, tusen takk.
0: Og den 31. juli har liksom alltid vært i kalenderen din som slutter røykedagen.
2: Ja.
1: Veldig, må feire med molter og blåbær i dag. God tur.
2: Ja, og ingen alkohol heller, altså.
0: Nei. Ikke det heller, da. Per Inge Torkelsen hadde ikke likt den livsstilen din, men det får holde for denne gang.
2: Ja, stemmer det.
0: Kos deg i helgen.
2: Jo, tusen takk.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Og tøyse med et imprimert bord.
3: De tøyser med alt. Ja, de tøyser. Jeg har sagt det skulle aldri gå på fem på.
2: Fem på, det noe de har på P4?
3: Ja.
2: Hva det går ut på?
3: De lurer folk. For eksempel at de skal skru opp 1500 skruer fra alt annet dekket.
2: Har du en søster, eller?
3: Ja.
2: Så hvis hun hadde ringt I P4 for eksempel, så ville de liksom ringt I deg og sånn, det sånn?
3: For eksempel, ja.
2: Ja. Det høres jo helt fjolt ut, men du må bare begynne å skru opp de skruene da.
3: Går det an?
2: For det jo gærent med den nikking som brukt I galvaniseringsprosessen.
3: Ja, så ja da.
2: De kan faktisk bare skyte opp I føttene på folk.
3: Ja, men det går så bra. Jeg har sko på.
2: Men du gratulerer med nye terrasse.
3: Ja, takk skal du ha. Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Fra Taylor til...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Åh, det fint i Lørenskog, Bjørn.
0: Ja, jeg hører du sier det.
2: Ja, Ørjan har tipset om Maria, som den stolte eier av et nytt rekkehus i Lørenskog. Men så har det vært litt kluss med byggingen, og det mer i vente.
3: Hallo, det Maria.
4: Maria, du Roger fra Selvåg Bygg.
3: Ja, hei.
4: Har du fått melding om at vi stenger vannet bort hos dere der, eller?
3: Nei, det har jeg ikke.
4: Det noe dritt i røra der, så vi må stenge en 3-4 dager.
3: Oi, men skal vi stenge vann i 4 dager?
4: Ja, derfor så sier vi fra, så folk får både bunkra opp og tømt seg, for å si det sånn.
3: Oi, ja. Nei, men det var bra du ringte.
4: Så er det, vet ikke om det en styreleder. Jeg bare fikk beskjed om...
3: Det en som heter Ruben.
4: Ruben er det som har ringt oss, for vi må sette ut noen midlertidig sånne festivaltoaletter opp hos dere der.
3: Mm-hmm.
4: Og noen må ha liksom praktisk oppsyn med dem da.
3: Ja.
4: Så da sa han Ruben at det setter vi på Maria.
3: Så
4: det blir litt sånn tømming og renhold som han mente du fikser bra siden du kvinne.
3: Ja, men nei, du, da må du ta og ringe Ruben og høre med han.
4: Ja, men han sier ring til Maria, og så vi må bare sette de der festivaldoene utenfor døra di, og så tar du da og holde der 4 dager. Ja, det handler bare om å bare holde det litt grann rent, da.
3: Ja.
4: Men jeg vil jo bare ha en bekreftelse på at du her når vi kommer med de dassene i ettermiddag.
3: I dag så jeg her,
4: ja. Og så må du bli med bare på en sånn rutine, sånn at du skjønner hvor krana, hvor du tapper, og så må du bruke bøtter, altså bare tømme innimellom.
3: Okay.
4: På siden der så drar du ut en sånn slange, og så en kran, og så bare stikker du ned i bøtta, og så tømmer du over. Og så stenger du kranen når bøtta full.
3: Ja, men hvis dere kommer ettermiddagen, da, så kan vi heller gå gjennom det.
4: Ja, gå gjennom det, og så må du bære inn, ikke sant? Du må ikke tømme de bøttene i dassen, for det kommer jo ikke noe vann der, ikke sant?
3: Nei.
4: Så sett dem heller i gangen med noen tallerkener over eller noe sånt, og så...
3: Nei, herregud da.
4: Ja, eller på verandaen, eller jeg vet ikke hvor vi har dem med.
3: Du, her kan jo ikke stemme.
4: Nei, men altså, et eller annet sted må jo gjøre greiene, ikke sant? Når vannet stengt, og da det jo ikke... Du må jo ha vann for å skylle ned dassen inne.
3: Nei, vet du hva? Da får jeg ringe Ruben og høre. Dette høres jo helt merkelig.
4: Ruben sitter faktisk på rommet ved siden av her, og skal du prate med henne?
5: Vent da, Ruben! Kom her, da!
3: Hvor det du ringer fra, egentlig?
4: Hallo, det Ruben!
3: Nei, hva dette for noe til?
4: Du har vel noen gummihandsker og sånn at dette går greit?
3: Nei!
0: Vi ringer igjen.
3: Hei igjen.
6: Ja, du, det Steinar Bæsjen fra Festival Do Reis.
0: Er det du som skal ta imot disse?
3: Hei.
6: Hallo Maria, det fra P4 her. Det en Ørjan Kvammen som driver og masser på oss og sier han har lagt inn bestilling på at vi skal ringe og lure deg. Har du noe du har lyst til å si til ham, eller?
3: Jeg skal ringe den selv, det tror jeg.
0: Og du skal det, ja.
3: Jeg begynte å lure nå.
0: Og du gjorde det, ja.
3: Nei, nå tenkte jeg, nå håper jeg mamma og du er hjemme, så vi kan komme dit i helga.
0: Ja. Ha en fin helga, du.
3: Ja, ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, i dag skal vi ikke til en som har bursdag, men vi skal til en kar som sto for en enorm prestasjon for nøyaktig, skal vi si hvor nøyaktig det da? Nei, vi kan ikke det. Det var på denne datoen en gang på 90-tallet den sommeren, da denne låta toppet et liste.
2: Det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol.
1: Ja da, Postgir og Bygge, alle sang på Idyll. Og vi sang og danset til den her.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker deg.

Isla Bonita med Madonna, deilig sommerlåt her på P4. Den 9. september så er det jo konsert på Wembley med selveste Bon Jovi, og vi er nå I gang med en konkurranse for alle som Bon Jovi-fans. Vi har et par billetter som kan bli dine, nemlig, og vi dekker også både reise og opphold. Så det slik at hver gang du hører en låt med Bon Jovi her på P4, så går du inn I lyden av Norge-appen. Der registrerer du at du har hørt den, og jo flere ganger du registrerer deg, jo flere muligheter har du til å vinne. Du får flere, skal si, du har flere lodd da, for det skal bli en stor loddtrekning til slutt, hvor en heldig vinner kan ta med seg en god venn eller familiemedlem til å være med på superkonsert på Wembley 9. september I London med Bon Jovi. Og vi nærmer oss en Bon Jovi-låt, det derfor jeg forteller deg det her, så nå må du følge med det neste kvarteret.

heter Spider-Man når han ikke er Spider-Man, når han er sivil, holdt jeg på å si? Vet du det? Det er inngang spørsmålet til ordet rundt. Send navnet til 1904, og merk meldingen din P4 hvis du har lyst til å være med på quiz. Hva heter Spider-Man når han ikke er Spider-Man? P4 til 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Monica.
3: Hei.
4: Hallo.
2: Er det barna hører i bakgrunnen?
3: Ja.
2: Hva med det?
3: Hva sa du?
2: Hvem er det vi hører?
3: Det er ene tvillingen min på ett år.
2: Så hyggelig da. Var det barnehagestart nå snart?
3: Ja, de begynner nå i slutten av august.
2: Ja, det blir fint det for dere altså.
3: Ja.
2: Skal vi da bare kjøre på kanskje, slik at du kan gå tilbake der og passe på?
3: Ja da.
2: Ja, du, inngangsspørsmålet, det handler om Spider-Man, ny film ute nå. Hva heter Spider-Man når han ikke er Spider-Man?
3: Peter Parker.
2: Peter Parker, det er riktig. Spørsmålet 1. Hvilken nordmann skåret 36 mål for Tottenham fra 1996 til 2003?
3: Pass.
2: Steffen Iversen. For hvilke to klubber er han norsk seriemester?
3: Rosenborg.
2: Ja, og?
3: Vålringa.
2: Ja da, det er riktig det. Spiller Tottenham fremdeles hjemmekampene sine på White Hart Lane?
3: Ja.
2: Nei, det gjør det ikke. Tottenham Hotspur Stadium heter nå. I hvilken norsk by kan man se polarskuta frem på museum i dag?
3: Bergen.
2: Det er i Oslo. I hvilken by kommer avisa fremover ut?
3: Pass.
2: Narvik. I hvilket fylke ligger Narvik?
3: Østfold.
2: I Nordland, hva heter elva som er det største vassdraget i Nordland og har sitt utspring i Børgefjell?
3: Ja.
2: Vefsna, i Æsops fabler, hvilket dyr er det som overraskende vinner et kappløp med en hare?
3: Pass.
2: Det er skilpadde. Hvilken sport driver Washington Capitals med?
3: Baseball.
2: Det er ishockey som er riktig, hvilket tida går fra oss her. Det endte opp med en rett i dag, Monica.
3: Ja, det var så strekt.
2: Du er unnskyld, vet du, når du har to tvillinger ved siden av.
3: Ja, men så skal det gå.
2: Ja, du får ha lykke til med barnehagestarten.
3: Jo, takk skal du
2: ha. Ha det.
3: Ha det.

den grad du har gjort den analysen på deg selv, hvor befinner du deg når du aller mest sint? Det på jobben? Det på... Ja, nå skal jeg ta en sånn klassisk idé. Nå det på søndagsmiddag hos svigermor. Nei, det altså forskere har funnet ut av hvor vi befinner oss.

0: dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal? Nei. Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det får være greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer. P4.

0: Seven, Brian Adams. Vi snakker om de mest sånn unødvendige eller rare tingene vi konsekvent må ha med oss I kofferten på ferie. Hva det du må ha med på ferie da, Liv?
1: Ja, det hodeputa mi.
0: Det hodeputa for din del, ja?
1: Ja, og ha med den I kofferten.
0: Hva det som gærent med de som på hotellene og på Airbnb-leilighetene og rundt omkring da?
1: Støtter ikke naken godt nok.
0: Men altså, jeg kjenner meg litt igjen, så jeg skal ikke le av dette her I det hele tatt. Men det noe spesiell hodeputte? Det noe sånn der tempur ja. Eller et eller annet?
1: Ja, ja, det en spesiell hodeputte. Så det bare sånn, hvis jeg ikke sover med den, så kan jeg la være å dra på ferie.
0: Oh, ja, for da får du ikke sove I det hele tatt?
1: Nei.
0: Det så bra. Det tar jo litt plass da.
1: Jeg har sånn... Jeg har alltid med meg litt mer på ferie enn når jeg skal hjem. Jeg jo en erfaren spanereise-type, så du kan si sånn, jeg har alltid med meg mer ut enn hjem, og da det sånn, på vei ut så har jeg sånn vakuumpose, vet du, som jeg bruker på støvsugeren.
0: Det smart.
1: Og da tar den ikke noe plass.
0: Nei, sant. Jeg trodde først du mente at nå ligger det liksom flust av puter rundt om I Spania strødd etter deg, da, som du
1: ikke har tatt med. Ja, kanskje det.
0: Som du ikke har tatt med deg hjem.
1: Lagt
0: igjen
1: noen annen,
0: de
1: litt for
0: dyret
1: å bare
0: give,
1: liksom.
0: Så, men du går ikke med den I eget håndtak, eget sånn hodepute etui, som du går rundt med under armen til enhver tid?
1: Nei, egentlig ikke. Men jeg kunne ha vært troende til det hvis det var nødvendig.
0: Ja, men full forståelse her fra Liv, fra en som har mye søvnproblemer opp gjennom morgenen, det er egen hodepute, det er ikke det verste man kan ta med seg. Godt tips.
1: Nei, men det et godt tips til de som faktisk trenger en god hodepute. Ta med din egen, så har du.
0: Og vakuumpakten, så får du plass.
1: Ja, nemlig.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.

0: Vi snakker altså om de mest unødvendige tingene vi konsekvent må ha med oss i kofferten på ferie. Nå, jeg vet at det er siste dagen av juli i dag, mange har kommet hjem, men vi tviholder på ferien i dag. Mange skal fortsatt på ferie. Hva med deg, Marit? Hva tar du med som du kanskje ikke trenger?
1: Høyhæla sko.
0: Høyhælte sko, ja. Så du reiser ikke så mye på fjellturer på ferie, kanskje?
1: Nei, da har jeg kanskje ikke med, men hvis jeg skal til syden eller noe, så har jeg bestandig med meg, men det bruker jeg maler.
0: Ja, men hvorfor da? Hvorfor er det så viktig?
1: Ja, det er noe litt fint da.
0: Ja, skal pynte seg litt.
1: Høyhælte sko og kjole. Ja. Litt fint da, men det blir som regel sko.
0: Hva sa du, det blir som regel?
1: Joggesko eller sandaler.
0: Ja, ok, så du tar de med, men så blir det ikke nødvendigvis like mye brukt.
1: Nei.
0: Så du tar de med og tenker at her skal jeg gå rundt og pynte meg, for eksempel i Barcelona, og så blir det til i joggeskoene likevel.
1: Ja, blir det ikke.
0: Ja, nettopp. Takk skal du ha, Marit. Vi har sjekket med folket på gata også, hvilke sånn, kanskje sånn typiske norske ting som man tar med seg på ferie.
2: Når vi hadde veldig små barn, så tok vi med bleier herfra, for det var mye billigere. Det var liksom det eneste. Eller så tar vi med oss mest andre veien da. Vi tar med oss masse god mat og ja, skinke og spekemat og ost og olivenolje hjem igjen.
3: Jeg og lillebroren min, altså storbroren min, bor i USA, og da ville han ha Grandiosa dit da, så da sendte vi Grandiosa til han i USA. Og så har vi også tatt med Norvegia og norsk majones når vi er på besøk av han i USA.
4: Nei, jeg tar med meg ofte en espresso-maskin. Det er vel ikke så veldig norsk, da.
5: Lager egen kaffe?
4: Ja, for sikker skyld.
0: Det er fancy. Men tar du med Grandis på ferie, da er du ikke veldig kulinarisk, altså.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Det kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Hvis

0: ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei Gunn! Hallo Gunn!
3: Hei hei!
2: Hei, der var du ja. Sitter og koser deg, du er så opptatt med godværet på Flisa I dag. Sitter og nyter, nyter en sommerdag.
3: Ja, vi det vet du.
2: Ja, hvem da?
3: Gubben,
2: og deg. Han noe god på musikk da?
3: Ja, han kjempeflink.
2: Ja, så vi ser om det noe hjelp igjen da.
3: Ja, vi får håpe det.
2: Hvilke bokstaver?
3: G-U-N.
2: G-U-N. Du raskere enn 37 sekunder, så blir det grill på deg. Hvis ikke, så har du uansett et minutt da, på å finne ut av dette her. Vi?
3: Oi, oi, oi.
2: Er vi klare?
3: Ja,
2: det
3: greit.
2: Vi klare? Bra, da det disse artistene, og et minutt fra nå. Mye rock I dag, altså. G-U-N.
3: Ja, I hvert fall Guns N' Roses, hørte jeg.
2: Guns N' Roses, helt riktig.
3: Og så det Nick, hørte jeg på seg.
2: det ikke lov å si.
3: Nei. Det ikke lov å si.
2: Nei. Nickel.
3: Han heter dem igjen. Det YouTube?
2: Ja, YouTube, helt riktig. Også, ja. Og så sa du før det, Nick, Nickel.
3: Nick. Ja,
2: nei,
3: heter
2: det. Nickel Dick. Nå må vi finne frem en sånn beeping her, da. Ja.
3: Nickelback.
2: Nickelback, der satt den, vet du. Det helt riktig. Det riktig. Og du popdronning på P4, Gunn. Under tvil.
3: Ok.
2: Ja. Nei, men strålende. Det hjalp med. Det hjalp gubben litt I bakgrunnen her, da.
3: Ja, han gjorde det, vet du. Ja.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Jeg tror vi legger på deg nå, Gunn.
3: Ja, greit. Ha det bra. Hei.
2: Ha det.

Calvin Klara med Flashdance på P4 i samme kveld med Inger Dahle på det som faktisk den aller siste kvelden I juli. Men altså, fortvil ikke, august kan byde på mange fine varme kvelder den også, og så det jo mørkere da, så du kan da sitte ute, og hvis det varmt og du kan se opp på stjernehimmelen, så kan det jo knapt bli mer romantisk. Det kan også være en fin ramme rundt sommerfesten, som også ofte I august, kanskje på campingen eller hyttefeltet, hvor du har feriert mesteparten av sommeren. Og hvis du da har fått ansvaret for spillelista og musikken til den festen, så kan jeg komme med et forslag til en låt nå som aldri slår feil. Denne her, Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hvor er Grete?
2: Ja, hei, det er Gyros Flaky fra den greske ambassaden.
1: Å, hei!
2: Du har jo et hus på Greta.
1: Ja.
2: Våre lokale myndigheter har registrert at det ikke brukes så mye om vinteren.
1: Nei.
2: Og nå er det sånn at vi har da mandat til å bruke ferieboliger til andre formål om vinteren.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Vi, nei.
2: Jo, det ligger nedfelt i våre lovbestemmelser. Det er jo for å forhindre en for presset økonomi i Hellas.
1: Jo, men det er jo sånn at vi reiser jo ned, altså.
2: Ja.
1: Hvis vi plutselig vil ned da,
2: ja, det går
1: på vinteren. Vi har jo vært der på vinteren. Ja,
2: da må du ta kontakt med oss, for vi har jo nå satt inn en ny lås på døren der.
1: Hæ? Har dere byttet lås?
2: Ja, det er fordi vi nå bruker det huset som arbeiderbolig til arbeidere som presser olivenolje.
1: Nei, nå skjønner jeg ingenting altså.
2: Ja, det er ikke vanskelig å forstå, men vi må...
1: Og ringer du ifra nå, henne?
2: Fra Hellas ambassade.
1: I Norge?
2: Ja, du kan kontakte oss, og du kan få leie nøkkel.
1: Nei.
2: Jo.
1: Har det skiftet lås på huset?
2: Ja, vi må jo det, for vi har også satt inn der en sånn olivenpresse. Så de jobber og presser olivenolje i det huset nå.
1: Nei.
2: Jo. Og det blir olivenolje, veldig høy kvalitet.
1: Ok.
2: Ja, det er min kollega Stefano som kommer på Polo, som sitter ved siden av meg, som administrerer med nøkkel. Du skal få snakke med ham, høre det praktiske hvis du trenger nøkkel til huset ditt.
1: Ja.
3: Grete Hofstad, når er neste gang du skal til Hellas for et land?
1: Nei, vi snakker om oss, og vi lurer på neste måned om vi skal ned.
2: Det er ikke ledig kalender for ditt hus, da.
1: Ja, men vi eier jo huset. De kan jo ikke bare ta det.
2: Jo, det går helt fint. Det var ikke noe problem å ta det huset. Jeg må bare høre med Jorgos. Vi kan ta det huset. Det går helt fint. Det er ikke noe problem.
1: Men jeg synes det er rart de som passer huset vårt der nede, at ikke de har ringt oss og sagt noe om dette.
2: Ja, men jeg har snakket med dem.
1: Ja, men det er jo rart at ikke de har ringt til oss og sagt. Det er jo ikke lenge siden jeg fikk bilder ifra huset.
2: Vi ba dem sende bilder. Ikke si så mye, for de får jo 20% av fortjeneste på den olivenolje.
1: Ja, ok.
2: Men du skal også få tilbud på olivenolje?
1: Jo, men dette her, det er våres hus. Og...
2: Ja, vi har også snakket med din datter Helene.
1: Jaha.
2: Hun sa det var helt i orden.
1: Nei, det har hun i hvert fall ikke sagt.
2: Det var bare hun sa, det er helt i orden å ringe mamma.
1: Nei, det har hun ikke sagt.
2: Hun sa det, bare ringe mamma fra P4 og prøve å lure henne.
3: Ja.
1: Ja, ikke sant, ja. Så jeg begynte å lure nå.
3: Ja, du hørtes litt stresset ut deg, Grete.
1: Ja, jeg gjorde det. Ja.
3: Men huset står altså.
1: Det litt... Ja, det står. Jeg fikk just bilder derifra.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Ja.
2: Da kan du puste rolig ut denne gangen.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Ja, det skal jeg gjøre.
2: Kalimera. Kalispera.
1: Kalispera.